ملمست ولاحترقت بناري. انت انت ما بتعرفني انت انت انت مش شايفني كده.